ci mourid sadiq ba tax seigne touba woyé ko ayyuhal muridu sadiq dafa dajé ci mom ba ci jëk moy al mahabba tiofel bëgg sa serigne cheikh ibn fatim bakki dafa bëggoon seigne touba ba amulo lamine wo mana misale ni mam cherno beugé won seigne touba amo lamine woko mana misale ni nga xamé ni seyna ali dafa beggone yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba nango teud place yonent bi pour défi yonent warna dé mu défa mam cherno fatou mbake non la melone ci seigne touba ci tioxel motax biko seigne touba xolé nim ko beugé seigne touba muñ ko muñ munuko muñ mo bindu ko bayyi fi ndax bu fekkone seigne touba bindu ko bayyi fi bo fi nekké nan cherno ko beggone seigne touba la gaay man nañ la critiquer waye seigne touba ko bindal bopam bayyi fi dam bi seigne touba diko woni ko diko bind lettre ne ko ayyuhal masbuhu bi hubbina ayyuhal masbuhu bi hubbina allasi la yasba'u fihi ila shahidun la yasqa abadan wa salamun kholal ma ji wax kholal ma ji wax tiofelu cierno gogo yal nañ ko yalla rafatalé tiofelu cierno ci seigne touba yal nañ ko yalla rafatalé nu bëggé ko seigne touba ay wal masbo seigne touba ko waxal bopam dé daniko é ki ñu rendi é yow ko ñu rendi ki ci lan lañ la rendé mu ni ko xana dañ la rendi ci paaka bëgg seigne touba té nit du dé ñaar yoon yow cierno dañ la rendi ci paaka bëgg seigne touba mune ki nga paaka bëgg seigne touba biñ la rendé paaka la bo xamni kuñ ci massa rendi taxé nga te doto taxé di ba yowmal khiyam yal nañ ci yalla rendi way yal nañ ci yalla rendi bobu paaka yal nañ ci yalla rendi seigne touba nénako yow cierno dañ la rendi ci paaka bëgg seigne touba muna muné ko te gis na ni paaka bobu kuñ ci massa rendi da ngay taxé te doto taxé di ba yowmal khiyam la yasqa abadan tanniko wa salam